0: مولانا می
1: چیگه؟ آبی تو بکی گیون نکو کرون کم چینی بسید بتا I wish mawa na sila sa hingpit sa kinabuhi ni Jenny.